0: og alltid der du er i appen NRK Radio.
1: Riktig god morgen.
2: Amir Horori.
1: Håper du har en flottes start på din onsdag. Vi skal straks til Tix, Tusen tårer. Låten hennes kommer ganske så straks, men først nu så skal vi ordet til Street Boys, som skal starte endelig morgen med låten som heter Misforstått.

Jeg må bare si det altså, Tix, her du skikkelig god. Du leverer som bare det. Tusen tårer fikk du her I endelig morgen. På MP3 På han igjen, halleisen Og velkommen skal du være til endelig morgen Denne onsdagen, vi har kommet oss til 13. mai Tida flyr som bare det, altså Og selvfølgelig I dag også Så skal vi kose oss Velkommen, velkommen skal du være Jeg heter Amir, jeg slår gjerne følge med deg utover denne dagen Vi skal blant annet innom Melodi Grand Prix Vi skal også innom filmverden Jeg bare nevner det til deg. Og så skal jeg passe på at musikken som kommer inn I ørene dine minner deg på om at vi har kommet oss midt I uka, ikke så alt for lenge igjen, til, eller vet du hva? For mange så det her faktisk, skulle du si det ikke lenge igjen til helg, men for mange så det faktisk siste dag før man tar lang helg I det. Det en liten inneklemt dag denne uka her, og det skal vi kose oss med. Og vi skal kose oss med det ved å spille musikken som skal minne oss på det. Og hva minner oss på om at vi skal slappe av og kose oss og nyte at det straks helg? Blant annet Live and Learn fra Bargy kommer innom ørene dine. Noe av godbitene. Vi skal også innom musikk ifra. Maroon 5, Memories låter kommer innom. Og så skal vi til fyren som har bursdag I dag, Alexander Rybak. Han har Fairytale-låta, vet du, og den skal du få I en litt sånn, en litt mer moderne variant som Balenciaga har vært med på. Her det masse bra å vente på. Aller først nå, her VIPs.

Men du sa sammen med Good Boys, du fikk låta som heter Piece of Your Heart her I Endelig Morgen. Hei på deg, riktig god onsdag til deg. Jeg heter Amir, gir deg musikk fra fyren som har bursdag I dag, Alexander Rybak. Ja da, hipp hipp hurra, han kommer innom ørene dine ganske så straks, sammen med Valenciaga gir han deg låta som heter Fairytale. Aller først det Sexual.

0: En podcast fra NRK.
1: God morgen, dette Regine
2: og Emma fra Kjapt Oppdatert.
1: Russland prøver å få ukrainere som bor i Norge til å jobbe for dem.
2: Og Storbritannias statsminister nekter å gå av selv om han historisk upopulær.
1: Og blir det tomt for øl på 17. mai?
2: Alt det her og mer det kan du høre om i den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert som du finner i appen NRK.

Balenciaga sammen med Alexander Rybak. Fairytale fikk du her I Endelig Morgen, og I dag så tar vi fram de norske flaggene for å minne deg på om at det ikke lenge igjen til Eurovision Song Contest, og for å feire Alexander Rybak som har bursdag I dag. Hippie bra! Her Memories. You

0: Galantis, og låt oss smette No Money fikk du her I Endelig morgen på NRK MP3 den 13. mai som vi har kommet oss til. Håper du har en bra start på dagen din også. Jeg skal prøve å gjøre den enda bedre enn det den ved å spille musikk fra blant annet Alex Warren, du vet den Fever Dream låta, den kommer inn til deg ganske så straks. Og så skal vi om 2,5 minutter cirka innom Disco Lines. Det låta som heter No Broke Boys som kommer straks etter at du har fått en oppdatering og det fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om hvordan Russland får tak I spioner I Norge.
2: Regine Ostrup-Lia.
1: Russisk etterretning har prøvd å verve ukrainere som bor I Norge, det forteller politiets sikkerhetstjeneste. I et tilfelle ble en ukrainer kontaktet av en russisk person på en meldingstjeneste. Samtalen hadde en hyggelig tone I starten, og ukraineren ble bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon I nærheten av der han bodde. Når man ikke gjorde dette, så spurte russeren hvordan det gikk med familien hans, som bodde ved fronten som delvis var under russisk kontroll, det forteller Atle Tangen I PST.
3: Vi vet at russiske etterretningstjenester hensynsløse og bruker de virkemidler som nødvendige for å oppnå det de ønsker.
1: Samtalen ble til slutt stoppet av PST. Vi har også prøvd å få en kommentar fra den russiske ambassaden her I Norge, men de har ikke svart. Det har blitt opprettet et kriseteam for å ta vare på de som var involvert I eller var vittne til en alvorlig trafikkulykke I Enebakk I går kveld, det sier politiet. En syklist døde og flere ble skadet da to biler kolliderte I går. Ifølge politiet så var det en del som så at det her skjedde, og nå har Follo legevakt opprettet et tilbud for de som var til stede. En av dem Jon Ferdinand Sikkerbøl.
4: Jeg var på verst, og så hørte jeg bare at det smalt noe jævlig. Så ringte jeg mutteren og lurte på om jeg også hørte det. Og så løp jeg ut, da, så så jeg at det lå masse sikkerlister og biler ute på jordet.
1: En person siktet for uaktsomt drap etter ulykken, mens en annen siktet for å ha kjørt mens han var ruset. Det kan bli både brus og øltørke under 17. mai-feiringa I år, for I dag så skal NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund inn til lønnsmekling, og blir de ikke enige innen midnatt så kan det bli streik. Dette gjelder da ansatte og produkter fra både Coca-Cola, Ringnes, Grans, Mack og Hansa. Og Jarle Wilhelmsen, som tariffansvarlig I NNN, sier til Nettavisen at all utkjøring av øl og brus vil stanse dersom partene ikke blir enige. Men som sagt så det her bare hvis partene ikke blir enige, så det ingen grunn til panikk helt enda. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.
5: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du
5: I appen.
0: Ja, hei på deg, og velkommen skal du være til endelig morgen. Håper du har en bra start på din onsdag. Vi skal til Alex Warren, som har lovet deg. Låta som heter Fever Dream kommer om 2 minutter og 50 sekunder. Først nå, her Disco Lines.

Ja, for det jo mange som har... Ja, kjenner litt på den helgefølelsen allerede I dag på en onsdag, og det jo fordi at I morgen det fri. I morgen det fri, og så har vi en liten inneklemt dag på fredagen, og mange har nok tatt seg fri på fredagen, og da får vi en lang helg, og vet du hva? Velkommen skal du være lang helg for de som har muligheten til det også. La oss bare minne hverandre på det, og så skal vi kose oss med det, og så skal vi selvfølgelig kose oss med musikken som du hører på MP3 også. Vi skal blant annet innom Bessie, vi skal innom Oscar med K, vi skal innom Hjortru Allé, du vet en Paris-låte, den kommer også innom det, og så skal vi innom Tobias Sten, noen av artisterne som skal minnes på om ja, om at det onsdag, men selv om det onsdag så det straks helg faktisk vi skal aller først trykke play på musikk fra Alex Warren, her Fever Dream

0: Hjorterud Allegade Paris-låta her I Endelig Morgen. Vi skal straks med fyren som bare viser frem Norge på sitt aller beste, altså Oscar med K, som har blitt superpoppis rundt omkring I verden. Låta Underground kommer straks med først nu. Her Bassi, Mine.
1: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel. Look.
2: You so fucking precious.

0: Musikk fra Sara Larsson fikk du her I Endelig Morgen, hvor vi skal inn I filmens verden. Det vår filmanmelder Birger Vestmo, som har vært og sjekket ut Dead Man's Wire. Og han sier at det her en merkverdig kidnappingsdrama.
1: Filmpolitiet anmelder film. Bad times coming
2: and I reap what I done so. Hello, Mr. Caritzis.
3: It's an honor, Fred.
2: What's on your mind, brother?
3: This loan company's done me wrong.
4: They set me up and schemed to ruin my life. Well, let me
5: tell you something. Dead Man's Wire forteller en vill historie fra virkeligheten og har blitt et morsomt og merkverdig drama. Bill Skarsgård fra It og Nosferatu spiller en frisk hovedrolle I en kul film med både nerve og energi.
6: I'm a man that's fighting for everything that he owns, sir.
7: So what's your plan, Tony, huh? What's next?
5: Filmen skildrer noe som faktisk skjedde I Indianapolis I 1977. Tony Caritzis, spilt av Skarsgård, kidnapper en visedirektør fra lånefirmaet han I en bitter pengestrid med. Det blir starten på noen intense dager, der dramaet brettes ut på direkte sendt TV.
3: This is a dead man's wire. If anybody yanks on me, or yanks on that gun, he'll die.
7: Listen, Tony, you've made your point.
5: Den underholdende dramatikken har et glimt I øyet, noe som iblant gjør at man mister følelsen av alvoret som tross alt ligger bak historien. Dead Man's Wire likevel en sjåverdig film med et solid ensemble, tidsriktig foto og et lydspor fullt av kul musikk.
8: I'm not gonna admit guilt to something I didn't do.
9: Just apologize for what you did, just apologize.
8: No, Tony, no.
10: Stay strong, Richard.
1: Terningkast 4.

Silke og låta som heter It Never Ever Is Too Late på NRK MP3. Og vi skal holde oss til Norge, for vi har mange norske artister som gjør det bra. Blant annet Ramón har funnet frem låta som heter Skjorte og slips, og straks kommer også sympatilåta til Aiba.

Med det sympati fikk du her I Endelig Morgen på NRK MP3 Fyren som bare leverer og leverer når det kommer til musikalske godbiter også Og så det jo helt nydelig sånn fiolinspill her på slutten også Skal vi bare nyte det sammen, hør nå

Ja, helt perfekt altså. Vi skal straks til Sabrina Carpenter. Du glad I den damen der? Heng på. Du får straks Tears. Men først nu, her goodbye. Goodbye looks good on you.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen, dette Regine
2: og Emma fra Kjapt Oppdatert.
1: Russland prøver å få ukrainere som bor i Norge til å jobbe for dem.
2: Og Storbritannias statsminister nekter å gå av selv om han historisk upopulær.
1: Og blir det tomt for øl på 17. mai?
2: Alt dette og mer det kan du høre om i den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert som du finner i appen NRK.

Sabrina Carpenter og låta som heter Tears fikk du her I Endelig Morgen. Riktig god onsdag og velkommen til Endelig Morgen. Vi skal I løpet av dagen I dag minne andre på om at vet du hva, for veldig mange så lang helga I gang straks. Hvordan skal vi minne andre på det? Jo, vi skal spille helgemusikk nesten. Ja, gi oss energi enkelt og greit. Og det gjør virkelig den låta du hører I bakgrunnen her, altså Kushiron, Stig Rener, Arif og meg. Eller meg, hvis du vil. Her galopp, og så håper jeg at du har en stykk flottes onsdag da.

Fridays fikk du her I endelig morgen. Vi skal gjøre oss klar for å få en oppdatering fra NRK Nyheter ganske så straks på vei dit. Så skal vi ta med oss Avicii sin SOS, og vi skal ta med oss låta til katastrofe, som heter, ja, det et spørsmål som vi både hater og elsker. Her går det bra.

Petrea.

0: Dette är så vackert. Help me put my mind to rest. Avicii sin SOS fick du här I Endelig Morgen. Han har lagat så sjukt massa bra hits. Och detta var en av godbitarna som han har levererat oss av fyren. Det var fyren som gick bort allt för tidigt alltså. Riktig god start på onsdagen till dig. Hoppas du har det fint. Tack för att du hörde på Endelig Morgen. Jeg heter Amir og har blant annet lagt opp musikk fra Rakkere. Det bare å glede seg. Og så skal vi straks til samarbeidet som David Guetta og Sia har. Du vet, denne låten her. Ja, det låten som heter Beautiful People som kommer inn I radioen din ganske så straks etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om Russland.
2: Regine Ostrup-Lia.
1: Flere ukrainere som har flyktet til Norge har blitt kontaktet av russisk etterretning, og de har blant annet brukt familien som igjen der som pressemiddel, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Atle Tangen I PST sier at flere av ukrainerne som har blitt kontaktet for å hente inn informasjon eller for å utføre sabotasje.
3: Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her jo å komme I kontakt med ukrainerne som bor I Norge og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
1: Natalia Ravne Kristensen leder for den ukrainske forening I Norge. Hun har også hørt om det her før og ikke overrasket over at dette noe Russland driver med.
4: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
1: Vi har også prøvd å få en kommentar fra den russiske ambassaden her I Norge, men de har ikke svart. 13 personer har blitt drept I israelske angrep I Sør-Libanon, og blant dem en soldat, to redningsarbeidere og et barn, det sier helsedepartementet der, skriver nyhetsbyrået AFP. Nesten 400 personer har blitt drept I Libanon siden våpenhvileavtalen mellom de to landene startet 17. April, ifølge Aftenposten. Både Libanon og Israel anklager hverandre for å bryte våpenhvilen. Blant annet har IDF utført flere angrep mot Sør-Libanon som de hevder at rettet mot militærgruppen Hezbollah. Samtidig sier landet at angrepene som Hezbollah utfører bryter med avtalen. Og så skal det handle om dette spillet. GTA 6 ligger nemlig an til å bli tidenes dyreste spill med en prislapp mellom 10 og 20 milliarder kroner. Det her, det mer enn det kostet å lage 8 sesonger med Game of Thrones, og det også nok til å kjøpe alle fotballagene I Eliteserien, og fortsatt ha nok penger til å kjøpe Erling Braut Haaland. Og den høye prisen, den kan faktisk påvirke hele verdensøkonomien. Toppsjefen I spillutgiveren Take-Two har nemlig sagt at han bekymret for hvor mange sykemeldinger det blir rundt den 19. november når spillet kommer ut. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.
5: NRK MP3
2: I hele verden og alltid der du
5: I appen NRK Radio.
0: Riktig god morgen.
2: Amir Horori.
0: Og velkommen til deg som nettopp skudde radioen din, mobilen din eller TV-en din inn på NRK MP3. Vi skal straks til guestlist-låta, kan jeg love deg. Men først nå, her David Guetta og Sia. Dette energi, Beautiful People. Yeah.

akkurat det du hører på. Velkommen skal du være. Så håper at din onsdag flottes. Folkens, vi må ikke glemme at vi har altså en lang helg. Det noen litt igjen. Det litt igjen, så har vi en lang helg som venter på oss. I morgen så det fridag for mange. Og så den inneklemt på fredagen. Det skal vi kose oss med. Og for de som har da muligheten til å ta seg fri på fredag. Og veldig mange som har gjort det. Kos dere. Så kommer 17. mai etter hvert altså. Her det fest, moro og fridag på rekke og rad. Det sier vi bare ja takk til. Mer av det. Enkelt og greit. Jeg heter Amir, og jeg skal prøve å gjøre din onsdag bitterlitt bedre ved å spille musikken som skal nettopp gjøre det. Og da kan jeg jo bare allerede nå si til deg at vi skal innom Bebe Rexha. Vi skal innom Alan Walker. Du glad I Felicia sin låt? Du vet en Eurovision Song Contest representanten til Sverige, My System, den kommer også innom deg. Aller først nå så skal vi til guest list.

0: 24-7 holdt på å si, eller 24-7. Rakkene fikk du her I Endelig Morgen på NRK MP3. Og du, på slutten det litt gøy, hør nu. Jeg bryr meg ikke. Synes jeg like lettis hver eneste gang også. Velkommen skal du være til Endelig Morgen. Vi skal inn I Eurovision Song Contest-verden, fordi vi må ta med at Jon Marius og Jonas skal altså ta oss trygt og fint gjennom hele finalen, og det på P1 på selveste finaledagen. Og Jon Marius, han var og besøkte Vilde her om dagen, og han virker veldig klar.
1: Jeg lurer jo på, hva det mest utfordrende med å kommentere live, da?
2: Det et veldig godt spørsmål, egentlig. Altså, som fan så får man jo sine favoritter, ikke sant? Og min rolle som kommentator jo å sørge for å komme med en neutral, upartisk skildring av artistene, og det selvfølgelig man har alltid et par land som sine favoritter, så det å prøve å vise like mye entusiasme for hvert eneste bidrag, alle 25 får like mye kjærlighet, det utfordrende. Altså, jeg elsker Eurovision uansett, men det handler om å bare ha liksom energinivået skrudd opp til 11 på alle bidrag gjennom alle 4 timene liksom, og det er ikke vanskelig å opprettholde det engasjementet altså.
1: Nei, pynter du deg da når du sitter I radiostudio?
2: Må jo det, altså selv om folk ikke ser meg så må jeg føle meg veldig Eurovision ready, jeg har allerede klart en sort genser, det høres litt kjedelig ut, men oppå der igjen har jeg fått på en sånn rute eller fishnets som glitrer så fint I lyset, ikke sant? Og kanskje litt sminke også, litt glitter I trynet, det hjelper alltid det på Eurovision-humøret.

Her leverer Bebe Rexha energi på en onsdag. I like you better than me fikk du her I endelig morgen. Tigergutt-gjengen venter på deg med låten som heter Leve. Først nu, her Alan Walker. Låten heter Alone.

gjengen som gjør det både bra som musikalsk, men også på sosiale medier. Tigergutt og låta som heter Leve fikk du her I Endelig Morgen. Riktig god onsdag til deg. Jeg har lagt opp låta som tar helt av verden over. Du vet den golden låta? Ja, den kommer til deg ganske straks. Men først nu, her Fever.

låta som heter Golden fikk du blant annet av Hendrix her i Endelig Morgen på NRK MP3. Jeg må bare si det, K-pop gjør det veldig, veldig bra for tida. Det liker vi veldig godt. Her og nå så skal vi til Hagle og Ingebjørge Bratland sitt samarbeid fra Hver gang vi møtes. Her låta som heter Baby, du rå.

Your Friend fikk du av Cheat Codes her I endelig morgen på NRK MP3. Riktig god onsdag til deg. Håper din 13. mai flotters. Jeg heter Amir og gir deg straks musikk som heter Blink Twice. Men først, her Cover Me in Sunshine.

0: En podcast fra NRK.
1: God morgen, dette Regine
2: og Emma fra Kjapt Oppdatert.
1: Russland prøver å få ukrainere som bor i Norge til å jobbe for dem.
2: Og Storbritannias statsminister nekter å gå av selv om han historisk upopulær.
1: Og blir det tomt for øl på 17. mai?
2: Alt det her og mer det kan du høre om i den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert som du finner i appen NRK Radio.

Jeg blir ikke lei av denne låten her altså. Det må jeg bare si, Tiesto, her har du levert som bare det altså. En liten high five fra meg til akkurat deg. Du, vi skal til Bell og låta som heter Misforstått. Den Rock Boys remixen vet du, den kommer til deg. Men først så skal vi til Miley Cyrus. End of the World.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om å bygge boliger.
0: Regine Ostrup Lia.
1: Boligbyggingen har stoppet opp, det sier NHO Byggenæringen, og nå krever de at regjeringen må komme med nye tiltak for å få fart på byggingen igjen. I år så vil vi sannsynligvis få færre nye hus å bo i enn det regjeringen først trodde. Målet til regjeringen i fjor var 130 000 nye boliger innen 2030. Men Nina Solli i NHO Byggenæringen sier at de bygger halvparten av det det behov for, og at det må tiltak inn på plass for å få til målet.
2: Ja, vi har kapasitet til å bygge, så det mener vi det er. Men det er klart, for hver dag man utsetter og venter med tiltak, ja, så mister vi muligheten. Så her er jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
1: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Selnes Skjæran sier at de har tatt mange grep, og at flere nye på vei.
3: Det viktigste at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet. Den stod jo stille under forrige regjering.
1: Den norske krona det sterkeste den har vært mot en svenske på over 2 år, det melder NTB. Krona vår har styrket seg mye i det siste, og i går var 100 svenske verdt 98 norske, noe som det billigste siden oktober 2023. Ifølge E24 så skjer det her nå på grunn av de høye oljeprisene. I tillegg så har Norge en høyere rente enn Sverige, noe som også kan være med på å styrke krona. Og så skal det handle om Conan O'Brien! For nå det bestemt at Conan O'Brien skal lede Oscar-gallan også til neste år. Det sier de som arrangerer utdelingen, skriver NTB. Og dette det blir den tredje gangen komikeren og programlederen gjør det her. Arrangørene de sier at humoren og intelligensen til O'Brien med på å gjøre denne kvelden til en av de mest underholdende feiringene i løpet av hele året, og at de gleder seg til neste gala som holdes 14. mars. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne.
1: Se på deg, du danser videre I liv.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om å bygge nye boliger.
0: Regine Ostrup Lia.
2: Regjeringen må sette I gang flere tiltak for å få fart på boligbyggingen, det sier NHO Byggenæringen. De mener at boligbyggingen har stoppet helt opp. Målet til regjeringen å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. NHO synes det høres mye ut hvis de ikke settes inn tiltak så fort som mulig. I tillegg så vil vi sannsynligvis få færre nye hus å bo I år enn det regjeringen først trodde. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener at det ikke kan fortsette sånn.
3: De her tallene veldig alvorlige. Det en brå stopp I bygging av boliger I Norge. For fagarbeidere som avhengige av jobb så det alvorlig, og for alle som trenger bolig I Norge så det et stort varsko.
2: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Selnes Skjæran sier at de har tatt mange grep og at flere nye på vei. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur sånn at statsstøttede flyruter skal fortsette å ha lave priser. Dette gjelder de 44 flyrutene som kalles fotruter, forklarer reporter Marianne Yttereide.
4: Det flyruter som staten kjøper av flyselskap, sånn at de kan fly på strekninger som ellers ikke lønnsomme for flyselskapene. Og det betyr at det denne statsstøtta som gjør at folk som bor I disse områdene har et flytilbud.
2: Bevilgningene til disse rutene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliarder I år, og Arbeiderpartiet mener at ordningen har blitt for dyr og vil redusere antall turer. Men alle de andre partiene på Stortinget mener at dette ordningen sikrer et nødvendig tilbud. Og så skal det handle om denne gamle trønderske legenden. Ja, det har gått litt på ræva for Terje Tysland I det siste, men nå det håp. Trekkspillet hans har nemlig kommet tilbake etter at det ble stjålet, det skriver artisten selv på Facebook. Trønderrockeren feirer nemlig 75-årsdag med å ha konserter I Olavshallen I Trondheim sent I april, og da ble det gode gamle trekkspillet hans stjålet, skriver Adresseavisa. Tyskland sendte da ut en melding til følgerne sine om hjelp, og I går så fikk han altså det mye brukte instrumentet sitt tilbake. Og NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
0: NRK

for Laudoris rappe. Og yes, vi på plass her på MP3. Klokka den har blitt 7 minutter over 11. Og velkommen skal du som hører på være til Tamanna her på MP3. Jeg sender hver dag fra 11 til klokka 2.

aller første låta du har spilt av på Spotify noensinne, og din mest hørte artist noensinne. Veldig spennende, lurer veldig på hva du som hører på har fått opp på denne her, så hvis ikke du har gjort det her enda, gå inn på Spotify, gå inn på forsida, så ser du det dukker opp en sånn greie du må liksom trykke deg videre på da. Hva var din aller første låt som du spilte av på Spotify? Det lurer jeg veldig på. Send en melding til meg da, inn i appen NRK Radio. Så skal jeg dele hva som var min aller første låt på Spotify om litt. For det tar vi turen til Hjorterud Allé. Vi tar turen til Paris det.

0: Republic.rp3.
1: Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja, så har vi hoppet oss inn i inboxen hvor vi prater om Spotify. Fordi hvert kvartal føler Spotify kommer ut med en ny sånn funksjon hver gang. Enten om det de mest hørte låter i år. Denne gangen har de kommet ut med hva din aller første låt, den låta du har hørt aller først på når du lastet med Spotify. Jeg tenker jeg skal ta dere gjennom min først, så dere får litt sånn inspirasjon på hva folk som foregikk bort i hodet mitt. Jeg hørte vel på lastet med Spotify i 2013, i mars. Skulle tro det var tidligere, altså, men det var i 2013. Og min aller første låt som ble spilt av i juli, for en eller annen grunn så spilte jeg min låt i lastet med Spotify, men låta kom ikke før. Det var den låta her. Her. Against med låten Behind Closed Doors, som var min aller første låt spilt av på Spotify, som jeg synes litt interessant. Jeg kan ikke liksom, jeg hørte veldig mye på rock og metal, jeg hører fortsatt på rock og metal, Metalhead Forever and Ever, men det var veldig gøy, for det der var ikke en låt jeg husker at jeg hørte veldig mye på, men det var for alle min aller første låt spilt av på Spotify. Jeg har spurt deg som hører på hva deres aller første låt var, og her har jeg fått inn mange ulike, veldig mange ulike. Vi må ta en om gangen. Skal vi se her. Lars Johan skrev min første var Do I Wanna Know av Arctic Monkeys i 28. september 2013. Daven for en smak du har, Lars Johan. Jeg vil jo si at det var jo da liksom rock og metall og punkrock og sånt var liksom i sin topp era, var liksom 2010 til 2013, 14, 15, kanskje litt lenger. Uansett, for en god låt. La oss mimre tilbake til din aller første låt spilt av på Spotify, Lars Johan. Do I Wanna Know av Arctic Monkeys, denne sangen her, hadde chokehold på meg som barn. Jeg hadde Tumblr, følte meg helt rå. Gikk med sånne hullete strømper og bukser. Converse. Ah, for en tid, altså.

Olivia Lobato Naus sin remix av Sirener her på RP3. Og fra en blomst til en annen. Dette Madeleine med Vill Blomster på RP3.

Rock Boys med lys levende her på MP3. Og fra lys skal vi ta turen videre til bobler, glittrende kjoler og en nydelig rød løper langs den franske rivieraen. Kjendisnader! Ja, den prestisjetunge Cannes Filmfestival offisielt I gang, og tirsdag kveld, altså I går, var det duket av for den glamorøse åpningen på den franske rivieraen I Cannes. Skal faktisk dit I sommer, liten tur. Eller ikke Cannes jeg skulle til, men skal for den franske rivieraen. Kan bare allerede si at det utrolig vakkert. Så litt misunnelig på alle de filmstjerne, regissørene og attpåklattene som der. Skulle gjerne vært en av de. Men foran et stjernespekket publikum åpner filmveteranen Jane Fonda og den kinesiske superstjernen Gong Li den 79. Utgaven av filmfestivalen. Under åpningsseremonien holdt altså Jane en tale om filmens betydning I en urolig tid, og beskrev film som en form for motstand. Dette her, den artiklen leser jeg altså inne på 7.30, så du kan lese resten av den inne når du har tid. Hun sier også at jeg tror på kraften I stemmer, stemmer på lærrette, stemmer utenfor lærrette, og definitivt stemmer på gaten. Det en veldig rar tid akkurat nå, så det jo, ja, tydelig at det betyr noe. Denne 88 år gamle Hollywood-legenden også kjent som en tydelig samfunnsdebattant og har vært flere ganger sterk kritiker av blant annet Donald Trump. Og hun fortsetter å trekke fram at historier kan skape empati og at film har alltid vært en motstandshandling hvor vi forteller historier som kan gi stemme til folk som ikke alltid blir hørt. Og det skjedde jo mye I la kvelden, det må si. Kveldens kanskje største øyeblikk kom da Peter Jackson mottok æresgullpalmen for sin innsats I filmverdenen. Denne regissøren står blant annet bak Ringenes Herre, og fikk altså overrakt prisen av skuespilleren Elijah Wood som spiller Frodo I trilogien Ringenes Herre. Så det jo masse som skjedde. Man kan sikkert gå inn på YouTube og se litt klipp av det her og der. Det skal I hvert fall jeg gjøre etterpå. Det gøy å følge med på stjerner. Og hvis du også har lyst til å se litt outfit, så mer glad I det, se hva folk hadde på seg, hvilke kjoler var det, og så videre. Inne på 7.30 finner du litt bilder, og du finner du også inne på NRK

0: mer musik. Strax får du denne. MP3.
1: Yes, og det straks klart for forbanna med Tamanna. Det onsdag, folken, så på onsdager så vi sure. Har du ikke fått med deg memoen, så det på tide at du får med deg det nå. Har du opplevd noe som har irritert deg, noen som har irritert deg? En sjef, en kjæreste, en bror, en søster, en venn. Uansett hvem det send inn historien din anonymt til appen NRK Radio. Ingen annen blir lest opp, så det bare å bjude deg på. Men for det, tar vi turen til nyhetsbildet. De får vi av godgjengen i NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om brandsikkerhet.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Antallet som dør i brand i Norge går ikke ned til tross for at vi har en nullvisjon, det sier Brandvernforeningen til NTB. Så langt i år har 19 personer mistet livet i brand, og det en mer enn på samme tid i fjor. Foreningen krever blant annet at alle omsorgsboliger får sprinkleranlegg og generelt bedre brandsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. Regjeringen sitt mål om at ingen skal dø i brand kom i 2009 og ble bekreftet på nytt i år. Det forteller reporter Mathias Mikkelsen.
4: Likevel har antallet døde ligget stabilt de siste 10 årene. Brandvernforeningen mener at disse tallene uakseptabelt høye og krever at det blir gjort mer for å unngå at flere dør i brand.
2: Stadig flere nordmenn merker at hverdagen blir dyrere. En av tre sier de har dårligere råd nå enn for et år siden. Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for forsikringsselskapet Frende. De som rammes hardest 30- og 40-åringene, der over 40% svarer det samme. Maten, boliglånet og sommerferien har blitt dyrere. Og en forbrukerøkonom i Sparebanken Norge sier rentehevingen ikke akkurat gjør det noe lettere. Vi drikker mindre og mindre vin i verden. Det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen OIV. Siden 2018 har vinforbruket falt med hele 14%. Årsaken at folk endrer livsstil, men også at økonomien har blitt trangere. Nedgangen spesielt stor i Kina, USA og Frankrike. Og siden det bor så mange der, slår det spesielt hardt ut på tallene for verden. Også her i Norge drikker vi mindre vin nå. Hos Vinmonopolet falt salget av rødvin med over 5% i fjor. Og på den andre siden sier Polet at salget av alkoholfri drikke skjøt til værs i fjor, med en økning på 12% fra året før. Nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus. Vi tar en liten titt på været. Båtsfjord, vindfullt i dag, 15 meter i sekunde, med 7 grader på dagtid, 3 grader mot nattestid. Steinkjær, 17 grader og delvis skyet. 17 grader? Jeg har ikke vært ute og sjekket, håper det det samme i Trondheim. Da vet jeg i hvert fall hva jeg skal sjekke, det ferdig på sending. Årdalstangen, 14 grader. Haugesund, 11 grader. Svelvik, 13 grader. Bø, 12 grader og 4,8 millimeter med regn. Det blir det også i Spydeberg, 13 grader og 3,3 millimeter med regn. Mer om været det finner du på yr.no, eller så kan du laste ned appen Yr. Ok, ny time. Er du klar?
5: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
5: i appen NRK Radio.
1: Tamanna Agni Hotri er navnet, velkommen skal du som hører på være til Tamanna på MP3. Vi skal spille digg musikk, og vi skal også være litt irriterte. Ja, spalten forbanna med Tamanna, it's coming right up for det.

0: stemmen i hodet da? Sånn knekker jeg til slutt.
1: Ja, det sant, Chris Abolade. Stemmen i hodet. Fortsett å sende inn hva du mener har vært ukas irritasjoner for deg.

0: Metamana.
1: Yes, dagens forbanna Metamana klar. Det har kommet inn masse meldinger anonymt I appen NRK Radio. Jeg skal bare si at til alle sammen som har sendt inn, vi skal begynne med en ny greie nå. Jeg kan jo velge en, jeg skal trekke en tilfeldig en av de som sender inn, som jeg mener fortjener en liten premie. Den sender jeg selvfølgelig anonymt. Jeg vet adressen, jeg vet navnet, men kommer selvfølgelig ikke å si det ut på radioen. Men let's go, for det har kommet inn masse godt her. Først anonym skriver, hei, snakking på raden bak mens du prøver å studere til eksamen. Den har eller folk som smatter når du sitter sånn, når du prøver liksom å lese. Nei, fy søren, det hadde klikket for meg. En til jeg har fått inn her. Forbanna Metamana. En ting som har irritert meg alt maser rundt 17. mai. Misforstå meg rett, jeg elsker 17. mai, det jo årets høydepunkt. Men alt det maser med champagnefrokost, omstyrte planer, fordi du selv har lagt 100 planer med familie og venner. Alt stresset med klær, strøkent pent på 17. mai. Jeg blir lei! Skulle ønske at 17. mai var litt mindre stress og litt mer chill, men heller vi kjenner vi alle på litt kaos, og det en liten trøst, vet du hva? Anonym, jeg helt enig, jeg har slitet så mye med det I år, for det på en søndag, og så skal jeg på jobb på mandag, jeg kan ikke ta fri på mandag, fordi jeg skal ha noen kursing, så jeg kommer ikke til å være på radioen på mandag, folkens, men jeg skal ha radioopplæring med folk på huset her, og da merket jeg at det var bare sånn der, jeg kan ikke bare, jeg har 100 planer, jeg må stay in line. En til anonym skriver, irriterer meg spesielt for tiden over folk som ikke sjekker skikkelig om de klart å kjøre ut I veien. Jeg lastebilsjåfør, og bare denne uken jeg mått bråbremse 3 ganger for folk som ikke gidder å stoppe for å ikke bli drapsmann. Ja, vet du hva, anonym, den skjønner jeg godt, altså. Jeg har tenkt så mye på det, dere som kjører lastebil og sånn. Det må være så utrolig slitsomt. Med folk som ikke klarer å kjøre bil. Jeg har ikke lappen. Men jeg skal love deg en ting, anonym. Det bedre å ikke ha lappen enn å være en ræva sjåfør. I'm just saying. Sikter I pappa også, fordi noen ganger så synes jeg han helt crazy også. Så jeg har fått den beste meldingen inn her, som jeg lurer på nesten må stikke av en premie, bare fordi den jeg traff godt. Denne uka har jeg ikke hatt noen irritasjonsmomenter, fordi hun på ferie. Dette var artig. Tusen takk for alle bidragene.

Vi skal straks til dagens throwback, som blir en av de aller første låtene til en... hvem var det som hadde den låta her, da? Nå finner du ut etterpå. Uansett, det blir den aller første låta på Spotify til en av våre lyttere.

Spotify. Det har vi snakket om I dag. Min var I 2013. Og vi skal nå til låta til Ludvig. Som skrev min aller første låt på Spotify var Middle av DJ Snake. Altså 27. juli 2016. Om jeg ikke tar feil, Ludvig, så kom den låta her også ut I 2016. Middle DJ Snake. Det gjorde den. Kom søren meg ut I 2016. Og hvis du spilte den I juli, så kom den ut I oktober. Så du har vært egentlig ganske raskt på med den låta her. Jeg tenker at det finnes jo ikke noe bedre enn å slenge inn en sånn låt til dagens throwback. År 2016. Vi skal til DJ Snake. Dette her god låt altså. Og kommer selvfølgelig, det liksom fra albumet, debutalbumet Encore. Siden så DJ Snake lagt masse greier. Men la oss kose oss med låta her altså. Åh, 2016 var et bra år.

Yes, og det klart for den siste timen av Tamanna på MP3 for I dag. I morgen det fri, og på fredag sender jeg ikke radio. Så vi må make this, håper å si, team account. Og dine tre på MP3, den skal fylles opp med Spotify-klassikere.

her på kanalen. Vi er klare for en runde med dine tre på MP3. Hvor det er altså du som hører på som velger ut musikken. Ikke jeg. Jeg skal lede meg tilbake. Men i dag så har vi jo snakket om Spotify som har kommet ut med en sånn recap-ting, som du ofte har en sånn oppsummering. Og denne gangen så handlet det om hvilken artist har du hørt mest på siden du fikk Spotify, og hvilken låt var din aller første på Spotify. Min aller første låt var den her. Dette er altså Rise Against med Behind the Closed Door, som var min aller første låt spilt da i juli 2013. Så i dag så har vi spilt litt av dine, altså du som hører på sine låter, aller første låter på Spotify. Hva tenker vi ruller videre på den ballen vi? Det er noen jeg fikk i noen meldinger som jeg ikke har fått lest opp, og noen låter som jeg tenker passer helt perfekt inn i dine tre på MP3. Men det fortsatt plass til en låt til, så hvis du som hører på har åpnet Spotify-en din nå og sett den låta der som hadde, den passer jævla godt inn, og det er den aller første låta du hørte på Spotify, da sender du det inn til meg. Appen NRK Radio, og så skal vi kose oss nå med Sofie Stray, Rambo, låta rette Taste. Jeg glemmer litt så hva som kommer inn, da.

Ok, folkens, vi mangler fortsatt en låt I dine tre på MP3. Hva skal det være? Kanskje du skal gå inn på Spotify-en din nå og sjekke hva den aller første låta du spilte av på Spotify. Det kan være hva som helst, men det som oftest et throwback, fordi ja, de fleste av oss lastet ned Spotify mellom 2009 og 2015. Veldig mange I hvert fall. Så jeg glemmer til å se, hva det du har der, og kanskje det kan bli den aller siste låta.

0: Canadian Lewis med Be All Right her på MP3, og vi tar turen videre til låt nummer to, som også en av de første låtene på Spotify av Andy. Andy har skrevet, min første låt på Spotify var Save the World av Swedish House Mafia, 1. september 2011. Dæven, du var tidlig ute med den låten her, og det jo en banger, passer helt perfekt på en onsdag, spør du meg.
1: Dine tre
2: på MP3.
1: Låt nummer to.

0: Yes, og så blir det Carpenter med Tears. Og siste låt ut å ønske seg inn av Mari. Hei til manna, digger å høre på deg, og det en helt nylig dag, for i morgen har jeg fri. Kan jeg få Bausa med Magnetic? Det veldig gøy, fordi Bausa, brødrene Bausa heter vel før, og så har de blitt Bausa, og har for en eller annen grunn tatt helt av i verden. Jeg har indiske kompiser som har sagt at de elsker Bausa nå.
1: Ja, nå må jeg bare bryte inn her faktisk, Filsen. Som kollegaen din, sorry. Altså, men vet du, jeg satt og hørte på Nederlandsk Radio her om dagen, og da tror du pokker ikke Magnetic Kick, og da ble de kalt The Bausa.
0: Mener du det?
1: Ja, dæven døtte, det var helt
0: de,
1: fantastisk.
0: Så du byttet navn nå, The Bausa.
1: Ja, der ja. Jeg mente jo de burde hete For Bausa, men...
0: Den låta her jo ganske rå, Christer.
1: Jeg elsker
0: Og jeg skjønner veldig godt at mine indiske, nederlandske, hvem enn det skulle vært utlandske venner, tenker nå Norge på kartet, fordi vi har vært på kartet før. Men denne sangen her, den treffer altså.
2: Dine tre.
3: Dine tre.
2: På MP3.
3: Nummer tre. Låt nummer tre.

Posner, og vi tar turen videre til en låt som jeg virkelig setter på min topp 5 liste akkurat nå. Mai, Arif, Stig Brenner, Korseron. Låta heter Galopp.

0: Eva Max. Og folkens, vi har storfint besøk fra Oslo. Hei, Vilde.
1: Hallo, du på telefon
0: også? Ja, nå vi på telefon også. Det litt sånn koselig, jeg føler vi som to veninner som sitter og prater ræl.
1: Ja.
0: Og det som oftest det vi gjør på MP3 uansett.
1: Ja, det jo det. Så det ikke noe nytt.
0: Du, Ville, i dag så har vi snakket om, Spotify har jo kommet med en sånn oppsummering, en ny oppsummering. Denne gangen var det ikke hva du har hørt på i løpet av året, men din aller første spilte låt på Spotify, og din mest hørte artist opp gjennom årene. Vil du høre hva som var min?
1: Ja, det spent.
0: Alright, du klar?
1: Ok.
0: Hørte du det?
1: Nei, du får ikke hørt
0: det. Ok, det altså, ja, det altså en rockelåt som jeg hørte. Det var juli 2013 som var altså min første spiltelåt.
1: Oi.
0: Så det
1: du ikke... har, hadde du glemt av den låta?
0: Ja, og så du må ikke, jeg tror helt ærlig vil at jeg ikke har hørt på den siden heller. Så det synes jeg var litt rart at det liksom, men det var masse selv spilt av da, en eller annen gang i 2013, så ble det min aller første låt. Men vi har fått inn masse meldinger på folk som har sendt inn sine. Vi litt nysgjerrig, Vilde. Hva var din første låt på Spotify?
1: Jeg faktisk ganske stolt av min, for jeg føler mange ble veldig skuffet. Mm. Men min da, Gunnerius av Delara.
0: Nei!
1: Og den er jo så fin!
0: Å, herregud, så heldig!
1: Ja, og min mest spilte artist var Rihanna.
0: Ok, men vet du hva? Slay girl, slay. Og har Rihanna som jeg spilte. Min var en sånn kolumbiansk artist som heter Maluma.
1: Ok.
0: Apparently har jeg hørt så mye på han at han ligger på topp. Jeg vet ikke hvordan han var.
1: Det er rart når du blir sjokkert over din mest spilte artist.
0: Ja, det litt rart, for jeg jo egentlig rock- og metalljente, men så hører jeg også på spansk musikk, men så liker jeg også elektronisk, så jeg føler jeg bare havner i en sånn limbo på alt mulig rart. Men jeg assumer vil at du skal gjøre noe annet enn å prate på Spotify i din sending. Hva skal du gjøre?
1: I dag så blir det også veldig mye VM-prat, fordi vi får besøk av han som skal kommentere fotball-VM for NRK i sommer, nemlig Kasper Wikestad.
0: Herregud, så spennende!
1: Så jeg gleder meg masse.
0: Kan ikke du stille han et spørsmål? Jeg lurer litt sånn på... hvilken kamp er det som har vært liksom mest intens for han, tror du, å kommentere? Det lurer jeg faktisk litt på. Er det liksom Norge, eller er det et annet land?
1: Jeg skriver det ned.
0: Ja, men jeg lurer genuint, liksom. Herregud, så misunnelig jeg er nå. Du får kose deg masse, Vilde, så har jeg tenkt som en liten overraskelse for deg, så har jeg slengt inn Amanda Delara med Gunnere, som hun heter en gang i tiden. Du vil kose oss med Vilde sin første Spotify-låt.
1: Tusen takk.
0: Selvfølgelig, så høres vi om 10 minutter, vi.
1: Vi høres.
0: Det gjør vi. Ha det.
1: Tja.
0: Nå skal vi kose oss med den låten her. Con el que mola mo, sånt vi aldri snakker om.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Og nå så det jeg, Vilde, som på plass i radioen din. Jeg håper du har lyst til å henge med videre i MP3-klubben, for vi skal både til Hjorterud Allé og Street Boys. Og nå så skal vi få høre hva som foregår i nyhetsbildet, og det får vi selvfølgelig fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om et stort presidentmøte.
3: Rasmus Halvorsen.
2: President Donald Trump vil om kort tid lande i Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Dette blir første gang en amerikansk president har besøkt landet siden 2017. Konflikten om toll mellom de to landene blir et viktig tema under møtet, men også krigen i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier at også Kina har interesse av å dempe konfliktnivået.
4: Det viktigste nå om man kan få kinesisk hjelp til å legge press på Teheran, om han ikke får en slutt på krigen, så i hvert fall få trafikken i Hormuzstredet i gang igjen. Husk at Kina Irans største kunde. De kjøper vanligvis 80-90% av den iranske oljeeksporten, og denne oljen kommer jo nå ikke ut så lenge Hormuz stengt.
2: Fra mandag av blir det forbudt å kjøre elsparkesykler i deler av Bergen sentrum. Det Bergen kommune som kommer med forbudet, som vil gjelde både på Torgallmenningen og festplassen. Hvis man da prøver å kjøre inn i de forbudte områdene, vil motorkraften på sparkesyklene stoppe opp. Kommunen sier at det skal være trygt å ferdes i sentrum, og at folk skal kunne gå rundt uten frykt for å bli påkjørt. Det kan bli både brus og øltørke under 17. mai-feiringen i år. For i dag så skal NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund inn i lønnsmegling, og blir de ikke enige innen midnatt så kan det bli streik. Dette gjelder da ansatte og produkter fra både Coca-Cola, Ringnes, Grans, Mack og Hansa. Og Jarle Wilhelmsen, som tariffansvarlig i NNN, sier til nettavisen at all utkjøring av øl og brus vil stanse om partene ikke blir enige. Men som sagt så dette hvis partene ikke blir enige, så det ingen grunn til panikk ennå. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus. Nå så skal vi sjekke ut været. I Båtsfjord så blir det vindfullt resten av dagen og 7 grader. Fauske får delvis skya og 14 grader, mens i Steinkjer blir det 17 grader og delvis skya. Samme i Hareid med 13 grader. Bergen, der blir det regn i ettermiddag og 12 grader, mens i Søgne blir det også regn resten av dagen og 14 grader. Bø blir det overskyet i ettermiddag og 14 grader. Sandvika får det samme med 15 grader, mens i Brumunddal så blir det overskyet i ettermiddag og mye regn i kveld og i natt, og temperaturen ligger nå rundt på 16 grader. Og enda mer vær, det finner du i Yr-appen eller på yr.no.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du
1: i appen NRK Radio. 4 minutter over 2.
0: Vilde Pettersen.
1: Og jeg på plass, og jeg håper du har lyst til å henge med i klubben i dag. Vi skal ha en skikkelig VM-fest, men hvis du ikke liker fotball, så skal vi selvfølgelig også kose oss med masse god musikk. Og vi starter med Street Boys sin Misforstått.

0: Hjorterud Allé og låta deres Paris hører du I MP3-klubben, og velkommen skal du være.
1: It is Wednesday, my dude.
0: Som henger med deg I dag. Takk for at du hører på. I dag så det onsdag. Det betyr lille lørdag. Og I dag skal det bli litt av en fest. Fordi det skal bli VM-stemning I studio. Vi får besøk av legendarien.

svart. Personlig så var jeg sånn, hæ, hvorfor skal Norge ha svart drakt? Men så, nå digger jeg den. Nå vil jeg ha den, og jeg har bursdag neste vekka, så jeg håper at min mor hører på, sånn at kanskje det blir en svart fotballdrakt på meg, landslagsdrakt, som har skapt veldig mye debatt. Så derfor vil jeg høre fra deg som hører på I dag, hva synes du om landslagsdraktene til Norge? Fordi nå det bare 29 dager til fotball-VM starter. Synes du de fin? Synes du de stygg? Du kan stemme nå I appen NRK Radio. Du kan stemme at du digger dem. Hvorfor skal Norge ha svartdrakt? Det var ikke noe for meg. Eller at du sender meg en melding om hva du tenker. Vi må få I gang den debatten her. Synes dere at det teit at jeg har lyst på den svarte drakta I bursdagsgave? Og det gjør du jo som alltid med å gå inn I appen NRK Radio og høre på MP3 direkte, så dukker denne avstemmingen opp. Eller så kan du sende meg melding. Jeg vil I hvert fall høre fra deg. Og mens du fikler med å sende inn melding om hva du synes om landslagsdraktene til Norge, så skal vi selvfølgelig høre på musikk I MP3-klubben I dag, og vi starter med Beethoven og Zoom In sin Bonnaroo. Det ganske kul.

Kings, tusen takk for at du med I klubben. I dag så spør jeg Vilde, hva synes vi egentlig om landslagsdraktene som Norge skal bruke under fotball-VM I år? Det starter jo om bare 29 dager, og det kan jo være at her spørsmålet synes du dølt nu, men på oppriktig nysgjerrig, fordi jeg ønsker meg den landslagsdrakta, den svarte bortedrakta I bursdagsgave, så du kan stemme I appen NRK Radio nu. Og så langt så det faktisk 63% som sier at de digger landslagsdraktene. Så det jo flott. Så har vi også fått en melding av Helene. Hun skriver til meg I appen NRK Radio at hun synes det kult at Norge prøver noe nytt. Aksel I liten voice crack der. Aksel I Kanada skriver også Hei Vilde, ikke så veldig interessert I fotball, så kommer nok ikke til å følge med så mye. Har mer enn nok med å følge med på NASCAR-sesongen. NASCAR, hva det? Skal vi se. Den største og mest populære motorsportorganisasjonen I USA. Altså racing med biler. Standardbiler. Jeg håper det var riktig, Aksel. Men du jo I Kanada, så du burde jo I hvert fall for å få med deg VM. Altså, jeg skal være I Norge her. Jeg må stå opp midt på natta for å få med meg det som skjer. Og så har jeg også fått en melding av Sandra Oline, som har bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen din. Den ene låten du vil ha, den har vi dessverre ikke inn I systemet, men hun har lyst til å høre Tiesto med Lay Low, og den skal du få. Gratulerer!

Og det Hear Me Now av Alok du hører I MP3-klubben. Og nu så skal vi I gang. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Og nu så skal vi I gang med MP3-klubbens klubbkode. Og jeg har... klippet ut en låt I dag som jeg veldig glad I, og jeg håper at du som hører på kjenner til den låta der. Skal også stå om en NRK MP3-diplom I dag. Og I dag så det dessverre ikke noe emojis I appen, så nu lønner det seg faktisk å bare spisse ørene. Hvordan låt det her? Ja, du får ikke noe mer enn det, men vet du hvordan tona det der så må du sende meg en melding I appen NRK Radio nu. Så står det altså om en premie, det dagens klubbkode, og jeg kan si så mye at de tonene du hørte starten på låta. Så vet du hvordan det så vet du hva du skal gjøre, inn I appen NRK Radio og send meg en melding.

tenke å høre den låta der live. Det Empire of the Sun sin We Are The People som var dagens klubbkode. Og det var godeste Julia som gikk av med seieren I dag. Fortjent. Første mann ut. Så det jo andre folk som har klart det. Shout out til dere også. Det imponerende. Kanskje det noen som skal på konserten til Empire of the Sun som skjer I slutten av mai. I hvert fall veldig sjalu. Men da har jeg reist tilbake til Trøndelag og skal tilbringe gode dager der. Og I dag så spør jeg jo deg som hører på, hva synes du egentlig om landslagsdraktene til Norge I fotball-VM? Og jeg sjokkert! Fordi så langt så det 50% som sier at de digger dem, og 42% som tenker at hvorfor skal Norge ha svart drakt? Jeg trodde det var enda mer folk som var sinna, men det viser jo at det litt sånn 50-50. Men hvis du som hører på nu ikke har meldt deg på den statistikken her, så må du gjerne gjøre det. Personlig så har jeg jo litt lyst på den svarte drakta. Jeg ønsker meg det I bursdagsgave. Der. Har du mitt ønske I år, og vi har fått noen meninger på det her I appen NRK Radio også. Og dem skal vi sjekke ut nu straks. Det skjer om 5 minutter, men nu det klart for Bausa på MP3. Det overfladisk.

0: kul stemme der. Det er It Feels Good på NRK MP3.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Så er det litt av kort som foregår. Jeg spør deg, hva synes du om landslagsdraktene til fotball-VM? Og det er helt likt. Folk er enten eller at de digger draktene, eller at de ikke skjønner hvorfor Norge skal ha svart drakt. Jeg synes jo at den svarte er kul, så hvis du er på mitt lag, så går du inn i appen NRK Radio nå og hører på MP3 direkte, så popper denne avstemmingen opp, og du kan svare. Så får vi opp statsene på min, for nå er det 46% på begge to. Så har vi fått en melding fra Anonym i appen NRK Radio, som skriver at «Jeg synes at svarte drakter passer for Norge». Rett og slett. Vi har jo ikke den fargen i flagget vårt, men det funker jo. Og så har vi også fått en melding fra Oline, som skriver at hun synes at draktene er for dyr. Og det skjønner jeg godt, og så tydeligvis så er det jo forskjell på dem også. Vi har en player edition, og en for vanlige folk da. Og der er det også en prisforskjell på nesten 600 kroner mellom dem, og de er jo nesten oppi 2849 kroner koster det for den svarte drakta i Player Edition. Det er dyrt, altså. Så gå inn og stemme i appen NRK Radio. Avstemmingen dukker opp automatisk når du hører på direkte. Jeg har veldig lyst til å høre fra deg. Og så skal vi høre på litt god musikk i mellomtida. Om 3 minutter så er Ariana Grande sin 7 Rings. Som skal spilles av, men nå er det klart for Dream About You av Baby Close.

0: klokka har blitt 3:04, og det Ariana Grande sin Seven Rings. Du hørte der. Det Vilde som henger med deg. Og I dag så maser jeg jo på om hva du syns om landslagsdraktene til herrelaget I fotball-VM. Og det fortsatt ganske likt. 50-50 digger dem, og 50-50 skjønner ikke hvorfor Norge skal ha svarte drakter. Du kan også stemme på om du skal følge med på fotball-VM. Det starter jo om bare 29 dager. Og grunnen til at jeg spør litt ekstra mye om det her I dag, at vi kommer til å få besøk av en levende legende. Du har hørt han kommentert på Premier League, og nå han lånt ut til NRK for å ha verdens kuleste sommerjobb, som å kommentere fotball-VM. Det selvfølgelig. Kasper Wikestad.
1: Vi har mål I Drammen.
2: Det skåring til Godset! Strømsgodset leder Tippeliga!
0: Altså, jeg gleder meg skikkelig til å få han inn og høre om hvordan nervene før sommeren, eller om han gruer seg I det hele tatt. Og så skal vi høre på litt Rihanna nå. Vi har jo fått tilbake meldinger om at... Spotify har 20-årsbursdag, og Rihanna, hun lå

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Klokka har blitt ett over tre.
0: Vilde Pettersen.
2: Og nå har jeg fått besøk av fyren som har tidenes kuleste sommerjobb, Kasper Vikstad.
3: Ja, hun sier det. Jeg ikke uenig.
2: Og Oskar, som har med en spennende nyhet i dag.
3: Ja, det bare å glede seg.
2: Vi gleder oss. Og nå til Ida Lova.

0: Turn the lights off på NRK MP3. Og nu så har jeg Vilde fått besøk I studio. Først av Oskar Bjørdov så har han med seg en VM-låt som vi skal høre på litt senere I dag.
1: Ja, jeg spent. Eller jeg jo hørt den før da, men jeg spent på å vise den frem til folk da.
0: Og så på den låta så har du klart å lure med seg han som skal følge Norge tett under fotball-VM I sommer. Kasper Wikstad!
2: Ja, det blir bra. Vi håper. Du ikke opp til oss det. Vi jo 26 andre. Og pluss noen trenere og andre som skal sørge for at det blir bra.
0: Ja, og vi gleder oss til å snakke mer om låta. Men Kasper, du har jo dekket store fotballøyeblikk før, men hvordan føles det å få æren av å kommentere fotball-VM for NRK I sommer?
2: Nei, det en enorm oppgave det. Altså disse øyeblikkene her, for herrer så har vi ikke vært I spesielt mange mesterskap, og det lenge siden sist, og det jo sånne nasjonale, kollektive øyeblikk sånn for historien egentlig, hvor hele nasjonen samler seg om en ting, og det norske herrelandslaget I fotball, så det jo med både ærefrykt og alt mulig annet man tar fatt på den jobben her. Det gjelder å treffe I de rette øyeblikkene, og det håper jeg at jeg kan være med på å bidra til at om vi skulle få noen store øyeblikk, at de kan bli enda bedre.
0: Og du, hvor mye betyr det her for deg personlig?
2: Selvfølgelig, det jo det ultimate egentlig I mitt yrke, det det definitivt. Men igjen da, så først og fremst så handler det liksom om alt annet enn meg da, men om 2 millioner mennesker pluss som skal ha den beste opplevelsen de kan få ha med landslag. Og da det viktig at de som også på gressmatta leverer det da. Så skal jeg prøve å formidle det på best mulig måte.
0: Og så håper vi jo at vi får et sånn her type øyeblikk I sommer også.
2: Ja, vi skal ikke se bort fra det da.
0: Nei, vi skal ikke se bort fra det. Kjenner du noe på nervene da?
2: Jeg har aldri vært på radio før, så jeg glemmer liksom å sette på lydløs og sånt. Men det første gang.
0: Men kjenner du på nervene?
2: Ja, definitivt. Jeg gjør det. Det et stort...

0: men litt fotballinteressert, har jo vurdert, skal vi reise til USA? Jeg valgte å ikke gjøre det, men det at jeg da kan se Norges kamper med Kasper på øyra, og at han kan fargelegge det at Norge potensielt da, skulle gjort det veldig bra, det gleder jeg meg stort til, altså. Så Kasper, det skal du vite, jeg gleder meg til å høre på det også.
1: Ja, vi får...
0: Selv om du sier, du legger alt ansvar på deg på banen, jeg legger litt ansvar på det også.
1: Ja, det mye ansvar på meg, definitivt er det, og det gjelder å treffe i de avgjørende øyeblikkene, det gjør det definitivt, og store frykten er jo å ikke gjøre det da, og ikke klare det, det er det.
2: Og så lurer jeg på, er det en spesiell kamp du gleder deg til?
1: Ja, det er, gruppespillet så er det jo... må jo si at åpningskamp mot Irak, det at det er første kampen på 26 år er jo fantastisk, og den skal jo TV2 sende, og så skal det jo avgjøres da mot Senegal og ikke minst mot Frankrike, den sendes klokka 21.00 norsk tid, og uansett hva som har skjedd i de to første kampene, både med Frankrike og med Norge, så vil det stå noe på spill i den kampen, og det er jo et fantastisk utgangspunkt da.
2: Og jeg skjønner, jeg gleder meg allerede skikkelig ja, til sommeren, og fotballfans også, som i årevis har ventet på Norge i VM, og med deg som kommentator. Vi gleder oss. Ja.

0: Disco Lines til Nasje sin No Broke Boys. Det klokka nærmer seg kvart over tre. Og du som hører på nå, du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme om du skal følge med på fotball-VM. Og grunnen til at vi snakker om det I dag for at vi har besøk av Oskar og Kasper.
1: Hei, hei. Det sitter langt inn å stemme. Nei.
0: Men du, det faktisk 29% som har sagt nei.
2: Nei, altså,
1: det betyr også, Kasper, at det 29 stykker som, eller 29% som ikke så interessert I å høre på det vi prater om.
0: Men de skriver jo at de ikke interessert I fotball, og så det 60% på ja, selvfølgelig.
1: Ja. Men det jo det som med dette her, folk som ikke interessert I fotball, jo med på festen.
2: Ja.
0: Men det, jeg tror de folkene her skjønner ikke enda.
1: Nei, de når, kommer til å se på.
0: Når sommeren kommer, og det begynner om 29 dager nå, og det blir stemning I gatan, så...
1: Alle vennene deres skal se på VM, og de skal kose seg, de skal drikke, og de skal ha det så gøy. Skal de sitte hjemme alene og bare, nei, jeg tenkte ikke det.

0: Jeg trenger faktisk ikke å være med mine venner, jeg. Så det går fint.
1: Ja, bli med på festen.
2: Her får du høre det, hvertfall.
0: Ja, det høres helt snort ut. Men greit.
2: Og nå, over til en annen. Vi skal jo ha premiere på en ny VM-låt nå på MP3 straks.
0: Ja.
2: Fordi, Oskar, du har fått med deg en gjeng sunnmøre og bestemt deg for å lage en VM-låt på sunnmørsk.
1: Ja, jeg og Jon Olav Sandahl står jo bak dette her, din ideen da, om å lage en VM-låt. Og vi var litt sånn, hva skal vi gjøre for å skille oss ut i markedet med alle disse VM-låtene? Og det var jo veldig naturlig når vi er to sunnmøringer og da synger på egen dialekt. Det hadde jo vært voldsomt hvis vi nå skulle begynne å synge på østlandsk. Så da ble det sunnmørsk låt. Så vi har fått med Kasper da, som er med å kommentere her inne i låta. Og Ari Kalve og Funky Fem Brødrene er med i et kor blant veldig mange flere. Men Kjellen Big setter med, det er en hel gjeng altså.
0: Det sto noe om Svelinne der også, men der måtte jeg faktisk sette ned foten.
2: Hæ?
0: Ja, det kunne ikke gå.
2: Liker du ikke Svele?
0: Nei, jeg er herfra fra Oslo, så Svele fikk være Svele.
1: Ja, for Kasper
0: er på alt annet.
1: Kasper er på en måte den eneste prosjektet som ikke er sunnmøring, da.
2: Ja.
1: Så, men vi er veldig glad for at du er med, uavhengig av om du ikke ville si at vi kan feire med Svele.
2: Og du har jo en liten solodel midt inne i låta der.
0: Låta er superbra. Jeg har gått og nynnet på den faktisk i flere uker allerede. Det refrengen, det går ikke ut av hodet. Jeg tok Voi hit i dag og plystret refrengen hele veien hjemmefra og hit. Det er helt vanvittig catchy.
2: Og Oskar, hva håper du folk som hører på MP3 nå sitter igjen med når de hører låta?
1: Vi gleder oss til VM. Vi skal kose oss, vi skal se kamper, vi skal være med venner, vi skal ha det gøy. Jeg håper dette her er en låt som kan bidra til et, sånt, ja, et fellesskap. Da. Vi kan nynne litt i lag som Kasper sier, og rett og slett bare synge med. Det er et veldig enkelt refreng å lære seg, så her er det bare å synge med, altså.
0: Så er det 29% som ikke synes det var noe.
1: Ja.
2: Vi får se for starten en avstemning underveis. Det er en premiere nå på MP3. Nå skal det skje!

ut til Fredrik Aursnes. Aursnes drar seg forbi gjennom på midten.

0: fotball-VM, og vi har besøk av han som skal kommentere det hele. Kasper Wikestad og Oskar, som hey. Har kommet med en ny VM-låt I dag.
1: Det veldig bra å introdusere. Min sønn heter jo også Oskar, så det Kasper Wikestad og Oskar Wikestad. Det liksom far og sønn. Ja, men jeg føler kan... litt her far og sønn nå også I studio, faktisk.
2: Ja, ja. Ja, men det fint. Altså, hvis du hadde vært faren min, så... Eller, nå jeg veldig fornøyd med min pappa. Ordne, skjære til ordne.
0: Du ville ikke bytte deg ut.
2: Nei, men du kan være far nummer to da, Kasper.
0: Vi skal jo teste I dag, fordi det ikke så lenge til VM I gang. Og du har jo kommentert masse før. Jeg fikk nettopp høre nå at du skulle kommentere ishockey-VM neste vekk også.
1: Ja, absolutt. Absolutt. Hockey-VM, det starter til helgen.
2: Men, og vi gir ut ny låt, ishockey-VM-låt på neste fredag, da, så det ja, bare å følge med.
0: Jeg tar gjerne en liten rap der, også på et vers.
2: Det greit. Nå skal det ishockey skje etter det. Ja.
0: Nei, okay, jeg kan ikke gå videre på det.
1: Men følg med på Viaplay på Hockey-VM.
0: Og nå så har jeg jo lyst til å teste deg I en liten kommentatorprøve. Jeg har funnet fram et norsk ikonisk klipp, og så vil jeg at du som hører på nå skal gjette hvordan klipp Kasper tar oss og kommenterer. Og har telefonen fortsatt strøm? Du ser videoen. Ok, så skal du få litt sånn fotballunderlag her, og vær så god!
1: Ja, det meget god stemning, og vi ser jo her nå... jeg vet ikke om jeg skal forklare av selve klippet hva som skjer, men uansett så det stort engasjement, og jeg hører nå at ting på gang også. Det kommer til å komme et klimaks her. Nå tror jeg, for her hoppes det ut for kanten, og blir hun tatt imot? Nei! Det gjør hun faktisk ikke! Hun faller rett til stengrunn, og det jo toppen! Av dramatikk som man kan oppleve I et arrangement som det her.
0: Oi! Ja,
1: den sterk. Også,
0: den sterk.
1: Gjorde jeg det litt sånn at det ble litt sånn ikke lett å dette?
0: Jeg tror det var litt vanskelig faktisk.
1: Ja.
0: Hvis ikke folk veldig inni populærkulturen.
1: Ja. Nei, det jo en stund siden.
2: Det en stund siden.
1: Jeg føler det et veldig kjent klipp, men det lenge siden jeg har vært oppe I dagen.
0: Ja. Kan du si noe om hvor det hele foregikk?
1: Ja, det jo på en konsertscene. Absolutt. Det Spektrum? Var det Spektrum?
2: Det husker jeg ikke. Den delen du husker ikke.
1: Nei, men jeg lurer på, det var en stor konsertscene.
0: Ja. Du får spørre kona faktisk.
1: Di. Ja, jeg tror hun var der, ja. Det var hun. faktisk. Vi fans begge to.
0: Og hvis du som hører på vet hva Kasper kommenterte nå, send oss en melding I appen NRK Radio.
1: Da du god, faktisk.
2: Da du god.
0: Vi hører på MP3 direkte, eller søk opp MP3-klubben, og så trykker du send inn og skriv. Og vi skal få høre hvordan ikonisk video det var rett etter litt mer musikk. Går det fint for dere?
2: Det går fint for oss.
1: Det går veldig fint.
2: Går det fint for deg som hører på?
0: Ja. Og alle sa ja I kor.

0: Søte og rare gutter sin bender hører du på NRK MP3, og vi har fortsatt besøk av kommentator Os...
1: Kan si Oskar Vikestad nå, da min sønn blir veldig fornøyd.
0: Kasper Vikestad og Oskar Fjørtoft fra NRK P3.
2: Ja, vi er også søte og rare gutter.
0: Det er nok absolutt. Men kanskje dere har blitt, jeg vet ikke.
2: Ja, kanskje. I hvert fall Kasper.
0: Kasper tok jo nettopp og kommentert et norsk ikonisk klipp, og du som hører på kunne gjette hva det var. Du tenkte at vi skulle høre lyden av det, og sjekke om kanskje flere henger med da.

0: dance all night.
1: Nice to meet you av Miles Smith. Og tusen takk for at du hører på NRK MP3. Det Vilde som heller med selskap frem til klokka fem I dag. Det veldig stas. I dag så har vi hatt besøk av han som skal kommentere fotball-VM for NRK, Kasper Wikestad og min gode kollega Oskar Fjørtoft. Og vi har fått inn noen meldinger I appen NRK Radio. Under den her praten, Christian skriver alt for Norge. Ja, fantastisk. Jeg gleder meg så mye til å se på fotball I sommer og henge med masse venner og sitte ut og kose meg skikkelig. Og så har jeg også en avstemning I appen NRK Radio nå, der du kan stemme om du skal se på fotball-VM og hva du synes om landslagsdrakta. 52% digger den, og 14% synes det ikke var noe for dem, og 33% lurer på hvorfor skal Norge ha svart drakt. Du kan være med å endre denne statistikken. Det gjør du med å høre på MP3 direkte I appen NRK Radio, så dukker det opp. Jeg har I hvert fall veldig lyst til å høre fra deg, og så håper jeg du henger med videre, fordi etter Victoria Nadine og Kygo sin Can't Get Enough, så skal vi til MP3-klubbens klassiker. Men nå det klart for Guestlist.

selvfølgelig Victoria Nadine og Kygo og låta deres Can't Get Enough. Du hører I MP3-klubben, og det Vilde som heller med selskap. Har lyst til å minne på at hvis du går inn I appen NRK Radio nu, så kan du stemme på om du skal følge med på fotball-VM, eller hva du synes om landslagsdrakta. Jeg har lyst til å avgjøre det her I dag, så slipper jeg å fortsette å prate om fotball-VM. Du det jo 29 dager til det skjer, så jeg har veldig lyst til å høre fra deg som hører på, for jeg synes ikke det kan stemme at det 30% som sier at de ikke skal følge med på VM. Så hvis du skal følge med, hør på MP3 direkte I appen NRK Radio og stem at du skal følge med. Og med det sagt, så skal vi over til MP3-klubbens klassiker, og jeg har valgt ut en låt som jeg gleder meg skikkelig til å sette på til deg som hører på nå. Men først så skal vi innom noen annen låter som lå på toppen det året, og vi skal til 2015.

blir 2015, men det ikke den låta du skal få I sin helhet. Og jeg får frysninger av å tenke på neste låt ut. Jeg så på Ronny og Tuva som et lite hotell I Hellas I går, og de hadde med den låta her. De driver og pusser opp et hotell I Hellas, åpenbart, på NRK TV som du kan se. Og de hadde med den låta her, og den gir meg bare livsglede. Og den også så nostalgisk. Det Coldplay sin Adventure of a Lifetime. Jeg husker når jeg var ungen, så brukte jeg å se musikkvideoen her med alle apekattene. Og så, nå lever vi!

er Coldplay sin Adventure of a Lifetime som var MP3-klubbens klassiker I dag. Jeg blir så glad når jeg hører den. Kommer til 2015. Den nostalgisk. Jeg tenker på bestevennene mine og en varm sommerkveld. You make me feel like I'm alive again. Det så koselig som du får det. Og nu så nærmer klokka seg fire. Ikke bare på MP3, men I hele Norge I hvert fall. Alle som I våres tidszone. Og da skal vi få en oppdatering fra NRK Nyheter, og det får vi fra Rasmus, så håper du henger med. Og så skal vi høre på litt god norsk musikk nå.

0: Og det navnet på låta, og vi skal fortsette å få enda mer musik på kanalen, så heng med videre I MP3-klubben, og nu så skal vi få bli rotet. Det skal bli oppdatert, og det blir vi fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om russisk etterretning.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Russisk etterretning har prøvd å verve ukrainere som bor I Norge til å begynne med spionasje. Det forteller politiets sikkerhetstjeneste. I et tilfelle ble en ukrainer bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon I nærheten av der han bodde. Når mannen ikke gjorde dette, opplevde han at familien hans I Ukraina ble truet. Det forteller Atle Tangen I PST.
3: Vi vet at russiske etterretningstjenester hensynsløse og bruker de virkemidler som nødvendige for å oppnå det de ønsker.
1: Samtalen ble til slutt stoppet av PST. Vi har også prøvd å få en kommentar fra den russiske ambassaden her I Norge, men de har ikke svart. Regjeringen må sette I gang flere tiltak for å få fart på boligbyggingen, det sier NHO Byggenæringen. De mener at boligbyggingen har stoppet helt opp. Målet til regjeringen å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. NHO synes det høres mye ut hvis det ikke settes inn tiltak så fort som mulig. I tillegg så vil vi sannsynligvis få færre nye hus å bo I år enn det regjeringen først trodde. Rødtleder Marie Sneve Martinussen mener at det ikke kan fortsette sånn.
4: De her tallene veldig alvorlige. Det en brå stopp I bygging av boliger I Norge. For fagarbeidere som avhengige av jobb, så det alvorlig. Og for alle som trenger bolig I Norge, så det et stort varsko.
1: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Selne Skjæran sier at de har tatt mange grep, og at flere nye på vei. I morgen det helligdag, og mange vil kanskje bruke den til å fikse og ordne litt hjemme. Men hvor mye bråk egentlig innenfor? I loven står det at helligdagsfreden skal gjelde, og at man ikke skal bråke unødvendig mye. Advokat Håkon Brekku sier at politiet neppe kommer til å rykke ut til dette selv, men de kan komme og gi deg en bot dersom irriterte naboer tyster.
5: Du risikerer I hvert fall voksenkjeft. Om politiet gir deg en bot, det skal ikke jeg være helt sikker på. Og det som pleier å trekkes frem, det jo sånn motorsager, steinboring, den type aktiviteter som 99% av oss vil oppfatte som larm.
1: Og nyheten på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus, og lurer du på hvordan været blir? I morgen på fredagen så kan du gå inn på yr.no, og vi skal sjekke ut nå også. I Båtsfjord så blir det vindfullt resten av dagen, opp til 15 meter I sekunde og 7 grader. Fauske får full sol og pent vær resten av dagen med 13 grader. I Hareid så blir det overskyet og 9 grader. Bergen får regn I ettermiddag og overskyet I kveld med 10 grader. Søgne blir det også overskyet og 9 grader. Bø får overskyet I ettermiddag og regn I kveld med 9 grader. Sandvika får det samme, faktisk. Litt forskjell I millimeteren der da. 1,9 I Sandvika og 3,3 I Bø. Brumunddal, det blir det også regn I kveld og 7 grader, mens Vinstra får delvis skyet resten av dagen og 10 grader. Og enda mer vær, det finner du alltid på yr.no.
6: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
7: Ja, vi det enkelt,
0: Pettersen. Og siden det fridag I morgen, det helligdag, så betyr det jo at I dag på en måte en fredag. Så derfor så skal vi kose oss nå siste timen I MP3-klubben. Og vi starter med Balenciaga og David Mokil. Det dans på bordet.
2: Yeah.

0: I Like You Better Than Me og Nu.
1: MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Det lille lørdag, og har du lyst til å gå inn i kvelden med en liten seier, så bør du følge med nu, fordi vi skal i gang med ja og nei-leken.
1: Her reglene.
0: Du får ikke lov til å si ja eller nei, eller det samme i løpet av 30 sekunder. Det ganske enkelt. I går så ble jeg utfordret selv, og jeg kan si så mye som at jeg tok seieren selv om det skapt litt debatt. Lytter Rolf utfordret meg. Eller egentlig så tok jeg ikke seieren. Vi ble enige om at jeg tapt. Jeg sa rett og slett det samme to ganger. Men hvis du har lyst til å bli med på det her, så går du inn i appen NRK Radio nu og søker opp MP3-klubben, så trykker du på «Send inn», og så skriver du «Vilde, jeg vil være med!» Så kan du ta en seier den her onsdagen. Det jo på en måte litt sånn fredagsstemning i dag, siden det helligdag i morgen, og vi har fri og alt det der. Så jeg har i hvert fall veldig lyst til å ha med deg i dag. Det går altså ut på at du ikke skal si ja eller nei, eller det samme i løpet av 30 sekunder. Og vi skal i gang med konkurransen om 6 minutter.